Sundang gahi jinu aslina. Mitra suki kaum dong saya itu alhamdulillah. Lagu anu kedua perantos ulang sami-sami dengukeun. Salam tepang sekali.

0: siapa ulirah tandana panjang kacari wasken dina kera cirat
1: ayah sahat
0: jeleta bagaimana vokalis Bapak Haji Darso Hei Darso.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.